Good morning, insas om jeg nu til at blive opsat til mig og ønske, og gav gående os en asso gisker. Og gå nisse nogen gode sjov, at du diskusset, as må vi som nisse og tjam datum den, og nisse nogen gode sjov, gæs og sæt sig ud, der så ni terrens daf. Og nu til at blive datum, kunne det der sig ud, at du må i skor nid af Montreal. Egen ikke i mohi, gode gibber, gammel jeg dvars, egen ikke bicycles. Gammel Philip Mentus, og jeg gør i mohi, gode gode nisse, nisse nogen jeg sjov, og bunn har jeg bedt sig, at du er ui chidon, at du er ui chidon, Montreal. Jag vet vad som stod upp till Bija. Nej. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till Bija. Jag vet inte vad som stod upp till